0: Wingipun Bu Yanti Bojonegoro saking Tuntang niki wonten Pak Sastro Jenggirat. Monggo sambal kemangi.
1: Sugeng siang sambal kemangi, saestu nyamleng melawi dipun rahapi siang-siang eten. Kawe sekul panas sangat anget
0: gitu. Aduh.
1: Lalape kemangi lalap terong ceplos bunder nito.
0: Langsung krul-krul niki. Wetenge kula niki, Pak.
1: Kacang gitu, kacang lancar gitu. Terus napa niku?
0: Apa?
1: Kemikir.
0: Wah, komplit jan.
1: Ndak kesek to, nggih ta. Lawe napa Mas sampean
0: sampean? Lawe telur dadar mawon bercekak nek. Malah greh.
1: Gerani ku lewat sing marai wah espo ngendake go sak.
0: Mun Pak mun cekap-cekap mboten kiat kula niki. Krul-krul iki.
1: Salam kula badhe nyuwun lagu.
0: Mas. Lagu nipun napa?
1: Tasih saged nggih.
0: Tasih tapi mang
1: karo
0: rada wingking nggih Pak niki sing WhatsApp soalnya nggih
1: kathah. Nggih napa sing penting nganu nggih langgam prasetyamu Mas.
0: Nggih, salamipun.
1: Langgam prasetyamu. Wonten nggih.
0: Wonten.
1: Nggih, atur salam kagem kala wau Bu Yanti Bojonegoro. Dalah Bu Yanti randu blatung dangu mboten ngekono miyo. Lan sedaya kemawon Mas nggih wekdalipun mungkin telas
0: nggih.
1: Sampun an mepet. Kagem njenengan sugeng ayah gati ngantos
0: Pak.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: piye to bapakne anake gendeng kon Merjaya ki piye kae
1: iki piye
0: kok metu gede iki sambati
1: aku wis ana nutumi ndak sadeng menceng alismu megos tapakmu
2: wong kula menawi dandan ya sampun ngilo kok bapa mboten nate menceng
1: wis tau karo wong lanang urung
2: kula dereng nate tetep pangan kalian piantun
0: kaya lek njogo ki ya wis
2: napa
1: bola bali kowe bune iki mesti tiru kowe mbiyen aku mbiyen yo nyatane gak urung karo aku yo genah ngono-ngono.
0: Genah ngono ya sampean sing telaten terus pendak dina mara ngono
1: kok. Lho pendak dina mara? Heeh.
0: Kok ya ibune mungkin kaya bapakne kuwi.
1: Bapakne piye? Kuwi nek ana lelakon ngono kuwi piye? Apa ora mirang-mirangke wong tuwa?
0: Upami pirang yo panjenengan mesti tiru panjenengan.
1: Engko tangga teparo ngarani wong ora dibojo kok iso MTT iki piye? Iya wi.
0: MTT
1: iki
0: apa
1: to, Mas? MTT iki matok tok. Kunti.
2: Kula bapa.
1: Aku apamu?
2: Inje panjenengan Sudarma kula bapa.
1: Aku bapakmu ya.
2: Inje.
1: Sing ngukir kowe aku ya karo ibumu.
2: Inje to.
1: Kok dadi kowe nemoni lakon kaya ngono kuwi piye sebabe apa kowe duwe tepungan sapa? Wong ngendi jenenge sapa? Bocah ngendi?
2: Kula dereng nate saresmi kok bapa.
0: Ora, tak iki ditekoni ngger Kunti. Kowe kuwi kok pendak esok terus kok adus, terus engko nek wis barados kok dede, terus kuwi sing tak nganokke kuwi lho.
2: Mila menika ibu
0: rasake iki.
2: Saben enjing kula sak sampunipun adus lajeng dede, badan kula kraos sekeco ibu.
1: Sejarah piye? Barados terus dede kuwi kowe nemoni lelakon piye? Ono gambaran pura? Lho.
2: Inje namung biasanipun nawi kula sampun adus, lajeng gebek untu mawi boto.
1: Oh, sok meneh aja nganggo boto nek gebek untu
0: kuwi.
1: Aja nganggo pungkal.
0: Kaya-kaya ibu karo bapak kuwi disediani odol utawa sikat kok nganggo boto.
1: Baratus, njuk ngerti-ngerti kowe penak ngono apa? Awakmu.
2: Inje bapa, sak sampunipun kula adus menika lajeng kula luluran bapa.
0: Luluran nganggo apa, Ngger putraku?
2: Mawi pace.
1: Wah. Sone aja nganggo pace,
0: Kleru. Piye, Ngger, iki kok nganggo pace bareng?
2: Inje supados badan kula menika lemes bapa.
1: Supaya lemes ki lha lulur rak nganggo oli. Kok pace? Nek arep alus awakmu, tak kandhani ya.
2: Inje bapa.
1: Awakmu

Mangkonoto Prabu Kunti Bojo saking dukaniro minggah wonten kayangan Jumbring Saloko ngamuk kalan poro dewa yen orang ana sing gelem ngakoni hanggeniro Dewi Kunti bobot datan ana kang boboti.

0: Punika tuh warnaniro semar, petruk, gareng, bagong, sami, gegu, ceker. Semar ingkang sepuh piyambak, mila winastanan Semar yen mesem ing nang kamar. Mila ingkang paling sepuh sak sampunipun Semar gareng. Menika gareng. Niku ngadeg niku. Petruk. Kantong bolong. Kantong wis ngarani wadah bolong rusak. Wadah duit mawut terus. Bagong kula piyambak. Bagus dhewe.
1: Kang Gareng,
2: ana apa, Truk?
0: Wah, ning ngundangi ming truk.
2: Pas ta?
1: Mau aku.
0: Apa nek ngundang aku nanti bak, ngono?
1: Kang Gareng,
2: ana apa? Aku nek krungu kabar iki jare bojomu lara tropika. Ah iya wingi, saiki wis ganti larane.
3: Lara apa?
2: Lara tropedo.
3: Lah bojomu, Truk?
1: Loro kriwil nek bojoku. Loro dilpit kabeh.
2: Bagong larane apa, Bagong?
3: Balap. Kowe ra anak-anakku kabeh ta?
1: Iya, Ma.
3: Wong tuwa aja diber ya.
2: Iya.
3: Kowe do gamble ya.
1: Tegese.
3: Do nyanyi sing apik. Nyanyi sing apik.
2: Ngene ya, Ma.
3: Sing apik piye?
2: Anak-anakmu kon do gamble, Rama kon mangap dhewe.
3: Karo wong tuwa kok sembrono
0: nyurut seko gedhe wae seko cilik.
1: Seko tuwa apa seko enom?
0: Wis nek tuwa aku ora melu wae.
1: Piye to?
0: Tuwa iki ngece aku untune dawa.
1: Kang Gareng,
2: apa, Truk?
1: Wis kowe iki nembango.
2: Aku iki nembang.
1: Lho, urut. Mengko bar kowe aku Bagong.
3: Hah,
1: terus kyaine.
3: Gareng nembang.
0: Kyaine ra gelem nembang gantemi.
3: Heh, gak apa. Eh, wong tuwa kok njur adi.
0: Gantemi ning rindik.
3: Rindik terluput.
1: Wis ayo, Reng. Parian, parian.
2: Pariane rujak-rujak.
1: Kadene gendinge pangkur.
2: Pangkur.
3: Cocok.
2: Rujak-rujak linggis.
3: Heh, wis bapak ra doyan.
1: Kuwi iki ana tegese, Ma.
3: Ono, ana tegese ta.
2: Iki ming parian
3: niki parian.
1: Rujak linggis.
2: Rujak ewong pinter wasis.
1: Ireng manis barang ngono iki kena.
2: Ayo kanca padha mlumpuk pacak baris. Alah bapak. Aja nangis. Nileki bocah kang lagi meringis ngono.
1: Wi rujak linggis.
3: Linggis.
0: Sing njaluk rujak iki Rama awake dhewe sik nembang.
2: Iki cocok.
3: Saiki aku njaluk rujak. Rujak gobet.
2: Nah, wi Petruk.
1: Rujak gobet. Saiki aku kepepet.
2: Mas.
0: Lah, nunjang ceret. Krungkep mangan serbet.
1: Sing penak to njalukmu ya.
2: Tiba kepleset.
0: Lho ra yo nganggo balung.
1: Lambene nganti jebret.
0: Malah
2: apik.
0: Lho mak kowe ngece cangkemku.
3: Nembang sing laris lho. Contone bapak ya.
1: Padane rujak apa, Mo?
3: Rujak ulek tambane wong loro pilek. Delak-delak ngenteni sing ayu mblenek. Alah bapak bojone simbah.
0: Ditempiling delek-delek. Iso wae.
2: Apik-apik.
3: Rujak nanas enak banget. Kowe ngomong ora nembang.
1: Rujak nanas pantes sewa daenggelang
3: nek duwe.
2: Kok nak duwe, Gong?
1: Krenyes-krenyes rasane wong ombe upas.
0: Wah, mangan ulo. Iya.
1: Alah bapak
2: tiwas gagas.
0: Nglabi wong semangit.
1: Semangit iki.
0: Waras tempe semangit iki penak.
1: Wong ora waras, wong ora welas.
3: Alah bapak mbalung pakel alo-alo.
1: Duntah
2: sing nyang-nyang.
1: Beo hop.
2: Sut.
3: Alah bapak mbalung salah abis terus dijotos saka tembung kentros.
2: Nyang-nyang.
3: Alah bapak
1: balung geni.
3: Apa?
2: Panas banget.
3: Kok ya diganti?
0: Balung gede
3: diganti sing apik. Aja ming alah bapak kuwi bendino. Alah simbok.
2: Oh iya saiki.
0: Diganti. Nek balung apa ki balung geni ki dadine piye?
3: Mbok menawa.
0: Oh,
3: entuk dening monggo.
0: Bapak. Balung kori.
3: Dileke.
0: Apike dadi tontonan. Wis katembung beton.
3: Jaman geger wong ngungsi ketewer-tewer.
0: Iso neruske, Mo?
3: Piye?
0: Mlebu ngemper aku terus nunjang ember.
3: Ala bapak.
0: Kebrukan genter aku krungkep lambeku ndower.
3: Tapi sejarah lambene Bagong Duwer iki kuwi.
2: Saiki bapak njaluk rujak-rujak kentos.
0: Waduh, sing mangan untune apik.
2: Ora, ora ngono kuwi.
0: Jane rujak kentos iki nek disuarake putri luwe apik kok.
3: Rujak kentos pantese. Di brongkos.
0: Rujak kentos. Lah ngene aja. Rujak kentos.
3: Oh, diuntir. Suarane iki di
0: rujak kentos piye di jangan brongkos.
2: Swara iki kaya Bagong lho.
0: Heeh, wong iki lambene kolu soalé.
3: Piye di jangan brongkos ngono. Ngata. Dicokot atos untuku nganti
2: merongos.
3: Kuwi ngecek kowe, Gong.
2: Yo men.
3: Kuwi kok yo men.
2: Para cai Cangkriman.
3: Cangkriman? Ayo.
2: Cangkriman. Cangkriman iki kaya Raden Janaka.
3: Oh, padane.
2: Alon.
3: Iya. Piye?
0: Apa sebab pirak ngono?
3: Wah, nang selak ditinggal kancane.
2: Buta sing cepet.
0: Apa sebab pi wong duwe tumu?
2: Apa kuwi sebabe?
3: Bab duwe rambut. Tumo kena nang ora nang gon rambut ra isis ta.
0: Kena ngopo rambut nggon irung rano tumani.
3: Bapura tak ingoni.
0: Rambut dhuwur kuwi rambut rambut mripat opo?
3: Idep.
0: Dhuwur idep.
3: Alis
0: ngisor irung.
3: Brengos.
0: Ngisor cangkem.
3: Jenggot.
0: Ngisor gulu.
3: Simbar. Aja medun-medun. Deg-degan aku. Kan ngisor
2: ampun. Tontone si Bagong nganggo omongane Janaka ning beda buta bindeng. Aduh, apa semak mekwe kok nak mangan kok makrek. Ya.
3: Nyak kuwi sebabe di ngono. Anak mangan jadi lemah ya ora semarek ta.
2: Omong ame no pinteng kok iya ya.
3: Aku malah jundeng nih, kowe iki.
2: Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Ora apa-apa.
3: Lho. Ora apa-apa kok adu-adu ki piye ta?
2: Aduh, nek mutok pinteng nek iso wis ya piye ya?
3: Ayo rame,
2: yo. Wah, ning yok meke nek, wek. Ana muni wek lah ta. Oh.
3: Orang muni kuwi weh.
2: Kok dadi malah kabeh bingung iki mau piye?
3: Lho, iki ngono.
0: Ganti lagu. Ganti tembang. Kowe saiki bar Kang Gareng kowe. Ter.
2: Kuwi Petruk
0: kuwi. Oh ya, ter.
2: Ayo, Truk.
3: Tembang apa?
0: Nah, kowe ndek tembang apa?
2: Apa sak karemu?
3: Buta galak aku.
0: Oh, iya.
2: Bapak joget. Apa motor-motor cilik?
0: Oh, gamelane jeje ya.
3: Buta galak
0: aja do nyedak.
3: Buta bindreng
2: lewat nginceng. Buta kupin.

sebagai pemirsa sutresna sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing giaran pro 4 RRI Semarang. Mugi-mugi siang menika ugi saged kalampahan ngantos paripurna ngantos sae ngaten nggih kanthi sae. Lan sumangga ya siang menika sami midhangetaken pasugatan gening-gening jawi ing hadapan swargi kinarta sabda nggih wonten acara mari kangen pro 4 RRI Semarang. Kalau wau sampun kaaturaken lelakon ojo ngece nggih laras balok patet 6 dening karawitan condong raos ingkang miwiti acara mari kangen dinten menika lan sumangga salajengipun midhangetaken gening-gening sanes sipun sak cekapipun ngantos paripurnaning mangke nggih menika badhe katoraken Juli super laras lendro patet songo badhe dipasabat ugi tawe dipun racikaken lelagon swara suling laras balok patet 6 ingkang sedayanipun dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan gendhengane sanesipun sak cekapipun ngantos paripurnaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: aneh tokek kelawan bilang
1: tong sang seng juru sang seng tong sang seng juru sang seng tong sang seng juru sang seng
2: ana pokan
3: lae tantenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lah malah edan dhewe wong iki
1: juru sang seng
2: kan tokek.
3: Kowe tolong. Wah, kene. Oh, gawe kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir, tolong, lho, ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, aku iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Jos goro-goro akeh kudu pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruang emot emot eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendak kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuasa.

Kang Mas Wi pamirsa sutresna maturun panjenengan tasih sesarengan kalian perempat RRI Semarang mliginipun wonten ing acara Mari Kangen perempat RRI Semarang wonten ing dinten Jumat sak menika lan amargi wektalipun nggih sampun duka paripurna nggih amargi winatesing wekdal pramila kedah dipun pungkasi rumiyin giaran Mari Kangen dinten menika mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken saged dados hiburan nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka pakaryan nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika. Wonten lelagon Pulau Bali laras pelok padat barang ugi bawa sekar gambuh ketampan lelagon hawuk-hawuk laras kelindro padat menyuruh nggih ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan mbok menawi menika ugi dados gending panutup wonten ngajara mereka kan wonten ing dinten menika. Matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami lan sami bar menika mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami join ngaten nggih wonten ing prodangdut ingkang makin sore makin asik wonten ing perempatan RRI Semarang. Nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapikan keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka paniring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo mas. Lah ngaten, menika

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan. Tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

Pemirsa Sutresno Purwombatara di Semarang, nggih salajengipun panjenengan kula rencangi wonten ing pasugatan Campursari Sekar Turi nggih ingkang kula sugataken ngantos mangke dunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia iring kilen. Ladrang pangkur macan nucul laras welok padhet barang murwani pasugatan Sekar Turi Purwombat Semarang dalu menika.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, sugeng dalu. Wektalipun sakmenika kula rencangi panjenengan wonten ing pasugatan kelenengan cokean utawi kelenengan siteran sarengan kalian para kadang seniman seniwati karawitan sejawa tengah menika mangke badhe kaaturaken gending-gending siteran ngantos ndunggap tabu 23 mangke

Nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang pepanggihan wontene wekdal menika nggih. Sarengan kalian kula Tono Langen Kukila ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi. Menika ketawang pambuka sampun kaaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Lan mangkih minangka gending ingkang sepisan para miyarsa kaaturaken gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras belok padhet nenem dening pagiyuban krida irama nggih mangkih ugi gending-gending salajengipun badhe kaaturaken ngantos ndungkap tabu 23 jalaran gending-gendingipun menika sampun karunce netepi kalian padhet ingkang sampun dipun pakemaken wandering setunggalipun pasugatan karawitan ngaten nggih. Semoga gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras pelok padhet nenem dipun aturaken dening paguyuban karawitan krida irama.

0: Elah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Elah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan, Mbak.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat iki ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi murat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu tang, dulu Pak, dulu.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng. Lah iya, ning janjane aku mrene iki mau ki arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Ya tamu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang

Pamirsa Sutresna Perumbatere di Semarang, namun tumungki semanten atur pasugatan kleningan cokean wonten ing dalu menika nggih. Ngaturaken gumeng panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun panjenengan kula dherekaken menyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.

0: ngopo ketun aku lek ku matur ning ngersane Ki Singa Barung. Ketun kepiye to kok iki? Tiwas aku ngenteng ki wong Medang. Lah bar ngono tenan. Sepuh loro kae. Wah. Senajan wis sepuh nang wis wuret kulite. Watos balunge. Tenginas temrampil solah bawane ngadepi mungsuh. Wah, trembelane tenan. Wis kewirangan aku, eh.
1: Kowe iki tak rasake lehmu nyambut gawe iki. Kurang tuwajuh. Atimu ku ora jenjem. Aku ngerti kok nek kowe ora selak karo batinmu. Kowe kuwi mergo mengkilingan karo wong sing kok tresnani. Njur atimu gureh, sumelang. Apa gunane awake dhewe duwe kedung amba? Arep awake dhewe tatu, arep awake dhewe kalah tetandingan karo wong wis tuwa kae anggere nyemplung kudu waras meneh. Ngopo kok
0: dadi panggrahe tamu wit trembelane iki, eh?
1: Lah saiki ngono, aku ki weling karo kowe. Aku karo kowe kuwi dadi piandele Ki Lurah Singa Barung. Apese awake dhewe iki kudu rangkep ya laire ya batine. Ning kowe saiki ki lah mun nyambut gawe ku ora nyuwiji kok atimu ki. Kowe mesti kelingan karo tirah. Nek perkara wong wedok ki padha-padha wong lanang mesti padha wae. Ning mbok ya wis rasah dipikir wong wadon ku ora ming tirah dhewe.
0: Saben wektu mbuh awan mbuh bengi pikirku ki ya ming kelingan tirah wae. Wah ayo aku nyawang wong wadon sepirang-pirang lho wis kejaba ming tirah sing dadi teleng atiku tenang.
1: Nalarmu sing bundel. Awake dhewe iki nyambut gawe dolanan nyawa. Nek kurang bejane ketemu wong sing dadi mungsuh awake dhewe iso dipateni. Nek atimu ora seni, ora nyuwiji, sing cilaka kowe kuwi nek tak eleke gugu sak karepmu ora sak karepmu ning aku wong nom elek-elek lho iki.
0: Alah dene duwe kedung ngombo. Hah? Nyemplung kedung ya pulih meneh kowe kok bingung.
1: Nek kowe wis dadi
0: ning gumunku ya,
1: Rondo. Lah piye?
0: Saben mungsu awake dhewe. Awake dhewe kragangan biyur nyemplung kedung. Kok ora ana sing siji wae wani nutut, nutute rampung to,
1: ha? Lah iya.
0: Padha karo kecemplung wuwu, mesti tekan ing pati.
1: Ya kuwi.
0: Wong siji wae wiwit Narutama nganti wong-wonge Medang liyane ora ana jare sing
1: mula aku duwe pengira nek wong loro kae Mpu Barada karo begawane Kadental kae pancen tumrape wong Medang ki lasing. Mula petunge ya memet ora ming kaya awake dhewe. Awake dhewe saiki petung lair sing digunakake. Tegese piye? Tegese nek pancen awake dhewe iki mengko kira-kira ana wong sing nginceng. Ayo kudu ngati-ati waspada ngono.
0: Lho. Cek.
1: Tirah kudu ki. Heh.
2: Bener Kakang.
1: Tak tak.
0: Woi, diam tenang, diam tenang. Aku kowe malah mrene, heh?
2: Aku kepengin mapan ning kedung ombo kene kok melu piyai-piyai sing do lenggah ning kene, Kakang.
0: Ya. Ngojo blawanan kowe ra, heh? Iki temenan apa kepriye?
2: Tenan aku kandha tenanan kok Kakang kiran iki piye to?
1: Ngopo kok guyang-guyu?
0: Loh. Sing dadi ngeneng-ngeneng atiku ki ming tirah kok njero wonge mara kira wis padha karo wong ketiban daru to.
1: Ngene ya ra
0: ya.
2: Piye Kakang Kira?
1: Omongmu nek kowe kok arep kepengin dadi siji karo wong-wong kedung ombo. Kowe perlu tak blakani jane ket biyen kakangku gegeran iki kedanan kowe. Nek pancen kowe arep urip nang Kedung Amba, kuwi kebeneran.
2: Ning rak sik dadi tetungguling nang Kedung Amba kene iki jare sapa sing jenenge?
1: Lurah Singobarong.
2: Wong Singobarong kuwi.
1: Ora bakal.
2: Aku ya perlu nderekku, Kakang.
1: Tira. Lahir batin kowe kepengin mapan nang Kedung Amba. Mesti kelakon.
2: Wis,
1: okeh kelakone ora bakal wurung tak kandhani, heh? Jalaran opo? Jalaran Ki Singobarong ki tresno banget marang aku. Aku ki wong tangen-tengene
3: piandele
1: ki. Irun
3: Singobarong.
1: Kiringe, heh?
3: Ku nek arep tentrem, nek arep tentrem uripmu kowe melu Ki Lurah Singobarong. Njur dadi bojone Kakang Giran. Nek upama kowe karo Kakang Giran ora gelem karo aku. Ngono iki
1: ora. Wis ora.
2: Banjur.
3: Ha iki nek upama ayo. Saiki ngono Kakang Giran. Aku tak matur Ki Lurah, kono do rembugan wong loro, ngono lho.
1: Gak ngisrui kowe.
3: Ha iya, wis ngono.
1: Jenenge kowe ngerti karo kekarepane wong tuwa,
2: heh? Ning kula diaturke tenan lho Kang Giran.
1: Iya, wis ta. Ora sah pasrah karo Girun. Karo aku. Heh. Sak wutuwe bakal tinompo kanthi renaning penggalihe Ki Singobarong. Ning ya seranane siji.
2: Apa, Kakang?
1: Lho. Kekarempatmu wit biyen marang kowe iki ya aku ki mung kepengin ngepek bojo kowe. Heh. Lho saiki ki tok nalar sing tenan to. Heh, tirah ya. Aku ki kurang apa? Heh. Tenan nek kowe iki gelem temenanan tanggung jawabku ki lahir batin. Bakal ngayomi kowe sak lawase. Arep gawe seneng uripmu, sak jeke urip.
2: Isih kelingan to, Kakang. Isih kelingan
1: kene
2: arep ngepek bojo aku to.
1: Awan bengi saben wektu kuwi pikirku kuwi mung tansah kelingan marang kowe. Dadi aku direri dularo tamang kae. Wah. Larane ngatiku ki temenan durung mari seprene tira,
2: Atimu lara.
1: Ayo sak mestine to,
2: Tatu mergo kagol dialang-alangi karo Kakang Narutama ngono apa piye, Kakang? Saiki wis ora ana sing ngalang-alangi meneh, Kakang. Aku pasrah jiwaraga marang kowe, Kakang.
1: Tenang, tenang tira.
2: Aduh, yo neng neng yo aja ngene iki to, Kakang.
1: Wah, mbok wingi-wingi to, tira,
2: aduh, aduh, iki tadine rak malah lara to nek kok ngene iki.
1: Nek wingi-wingi rak ya aku kok ora tumindak kasar marang kowe.
2: Neng aja kenceng-kenceng lah mung gucek aku iki lho, Kakang. Dicoke. Nah.
1: Wah, seko bungeng atiku, tira. Sing jengane aku kuwi wis kaya dene ngenteni sumileming prau gabus kumambanging watu item ora bakal kelakon tok ladeni ning kok datan kanyono-nyono kowe teko pasrah jiwaraga piye atiku tira
2: Kakang kira niki mau ya ora ngira nek aku bakal teko rene ya Kakang ya heeh ta Kakang. Ning tenan lho diaturke tenan lho aku
1: lek. Iya iya aja semelang. Aja kuwatir kowe mesti tinampa dadi wargane wong kedhung.
2: Kowe ngapusi aku ya mo.

0: aku saiki yang duwe penjaluk tenan, Kakang.
1: Wis to. Wis tak kandhakake, tak rumangka nang sajroning sesekaran kowe iki mau nelake tresnaku marang kowe to.
0: Saiki aku tak takon ya, Kakang ya, kahanan ing kedung ombo iki.
1: Iya, iya.
0: Apa sebabe wong-wong kedung ombo iki nek kalah anggone perang kok njur do nyemplung kedung, Kakang? Penjalukku mung kuwi marang penjenengan.
1: Kuwi iki wong wadon kok duwe penjaluk kaya ngono. Mbok liyane kuwi to, Tira?
0: Lah wong aku mung buta ngerti kok.
1: Iki wewadi tumrapi wong-wong kedung ombo, Tira. Dadi upama kowe ora ngerti, ora dadi ngopo.
0: Kakang Kiran iki sak tenane seneng tenan ora to karo aku? Nek seneng tenan mestine apa sing dadi penjalukku ya mesti dituruti ngono, Kakang.
1: Wah, edan tenan kok.
0: Nek kowe ora seneng ya wis aku arep bali kok.
1: Kok dhisik to?
0: Ya gak wes.
1: Wes. Oleh ning banget nggonku tresno marang kowe. Heh? Tak blakani. Ning iki dienggo wadi. Sok sopo aja nganti padha ngerti lan sok sopo padha ngrungu.
0: Iya to wes aku ora bakal kondo karo sapa-sapa.
1: Tenan lho ya. Iki dienggo gawe wadi.
0: Iki tak nggo dhewe, Kakang.
1: Sik ngerti ming kowe.
0: Apa, Kakang?
1: Apa sebabe wong-wong kedung ombo janji tatu peperangan apa kepiye nyemplung dadi pulih bergas waras meneh jalaran? Kuwi pancen di paringi ngelmu utawa sing jenenge kedung ombo ki pindhaning banyu panguripan.
0: Oh, sebabe kuwi nek kelaran utawa kalah ngene peperangan nyemplung kedung ombo kuwi njur dadi mari pulih kaya wingi uni.
1: Ning mligine wong kedung ombo, nek liyane wong kedung ombo upama aku ambyur piyur aku tatu mungsuhku nututi. Diawu.
0: Terus wadine kuwi mau banyu panguripan kuwi diwenehi ngelmu. Apa ngelmu apa, Kakak?
1: Ya sing ngelmu panguripan.
0: Oh, ngelmu panguripan.
1: Sing mligine kanggo wong-wong kedung ombo.
0: Nek ngono kuwi aku rak ya dadi ngerti to, Kakang.
1: Ning tenan lho ya. Iki reh ning aku wis ngudaneni apa sing dadi penjalukmu. Mergo tresnaku marang kowe, Tira.
0: Iya, Kakang, aja semelang.
1: Iki aja dikandhake marang sok-sok wae.
0: Iya, iya. Ning aku kok kepengin ngombe ya, Kakang ya.
1: Ngombe?
0: Ngelak banget.
1: Reh ning kowe wis bloko dadi wong kedung ombo kene, aku tresno marang kowe. Tak cukup ke?
0: Aku dilatihannya ya, Kakang ya.
1: Sing iso marake bergas waras awakmu. Salitmu bakal mari. Wis. Nek aja ngijati janji lho ya.

0: kene, wis ning papan kene iki tak kira ora bakal konangan sapa Giran karo Girun.
1: Tapi ki perlu napa-napa ki kakang?
0: Ora popo. Aku ki janjane ya melu deg-degan jari. Nggonku deg-degan ki ora kok deg-degan mergo aku bakal nyelametke awakku dhewe ora. Ning mergo nggonku ngawat-awati kowe ra. Ketemu sapa wae liyane Giran karo Girun.
1: Liyane Kakang Giran kali Kakang Girun niku ketoke nika wae nggih. Enten wong kemlipet ning kula mboten ngerti. Mboten ketok kabeh kok Kakang.
0: Iya.
1: Sik omong-omongan nggih namung Kakang Giran kali Girun niku. Heeh. Kula omong niku deg-degan banget carane piye iki.
0: Ha iki njur sing baku. Kowe mlebu ana ing kedung ombo. Ketemu Giran. Njur seko wiwitan nganti pungkasan kok tadi njur entek-entekane kowe malah keplayu. Terus wis entuk gawe apa durung?
1: Nggih, pun Kakang.
0: Wis. Waduh, ayu tenan kowe.
1: Nek wiwitane kula niku nggih ten rika sing baku. Heeh. Kula niku kepengin melu ten kedung omboriku.
0: Oh iya iya.
1: Melu sing napa dados tetungguling tiang-tiang kedung omboriku ngaten Kakang.
0: Kita direkore kamu butuhe kowe kuwi ora kawestara.

0: Jero ra dicubriani kepiye-kepiye.
1: Nggih, Kakang Giran niku lek takon nggih werna-werna nika. Yur kelingan Kakang Giran niku dek
0: biyen nar seneng karo kowe kuwi.
1: Ajeng seneng kalih kula niku sing ganggu Kakang Narutamane ku njur nritake werna-werna niku. Terus kula nggih
0: jur kono rumangsane kowe kaya arep
1: nggih
0: bali gelem meneh karo si Giran kuwi.
1: Kula njur kondo nek kowe saiki ora sah semelang Kakang.
0: Wah.
1: Saiki wis ora ana sing ngalang-alangi meneh. Aku pasrah jiwa raga marang kowe.
0: Kowe kondo kaya ngono. Wah, mantep banget yen ngono Giran kuwi.
1: Remen sanget Kakang.
0: Ya pancen aku percaya sing jeneng wong wadon kuwi anggere sing jenengmu ning glembuk. Ki mesti kudu nganti bisa.
1: Jurupo lain iku mboten karo-karuan iku lho Kakang. Nggih, jurup cerita-cerita niku anu napa antene kedung ombo niku to Kakang?
0: Iya.
1: Kula yo njur takon, apa sebabe wong-wong kedung ombo ki nek perang kok njur padha nyemplung kedung? Kula nggih takon ngoten niku.
0: Iya, terus wangsulane?
1: Jur riko nggih. Jane ajeng mboten gelem bloko kalih kula.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Entane ra yo bloko to?
1: Nggih, gelem.
0: Ah, mesti bloko wong karo
1: nek ra gelem kula njur. Njur arep ngomong saking riku.
0: Njur
1: diceritake kabeh jare kedung ombo niku wadine pindane banyu panguripan ngoten niku.
0: Oh.
1: Sapa sing kelaran? Apa sing perang kalah nyemplung kedung ombo iku njur dadi pulih kaya wingi uni ngoten Kakang.
0: Nek ngono ngidap-idapi banget.
1: Nggih, ning niku mligine kanggone wong-wong nganu niku lho kedung ombo iku lho Kakang.
0: Dadi sing ngerti ya mung Giran Girun sak kancane.
1: Nggih, singo bareng.
0: Singo bareng
1: terus kalih sinten Pateh? Sinten Agat Utama?
0: Loh.
1: Nggih.
0: Oh. Kowe malah uga wis ngerti.
1: Ampun Kakang, yo ning papan critani ten riku ngaten.
0: Oh,
1: nggih.
0: Yo. Iki ngono tira. Aku ora bisa kepiye-kepiye marang kowe. Isaku mung matur nuwun. Ning kaya ngono kuwi klebu kowe wis labuh labet. Kaya ngono uga bakal tak catet. Besok yen wis bisa ana wektu lelabuhanmu kuwi bakal tak unjukake ana ngerso panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Kula mboten sah tunjukke man mboten napa-napa kok Kakang watone panjenengan ki ya sok kersa tindak omah kula dolan ngoten niku lho Kakang.
0: Anak ming kaya ngono kuwi malah luwih gampang tumrap aku. Ning lelabuhanmu kuwi lho gedhe tumrap aku. Tumrap Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Kula nek ngeten iki kelingan biyen dek njenengan bopong jenengan.
0: Wis ora perlu ngeling-eling kuwi. Wong kanan bae sing kaya ngene kok.
2: Tira. Tak nehi wektu sing becik kanggo rembugan karo Kakang Giran kok kowe malah ting glenik karo bocah lanang iki. Sopo iki, he?
0: Tira, rene. Dheweke rak wis pangling karo aku.
1: Nggih, sajakipun menika.
2: Aku durung tau ketemu kowe.
1: Kok
2: hei. Ora sah caket-caket karo bocah lanang iki, Tira.
0: Ora kancane Giran to.
2: Lah kene iki ngerti. Sopo kowe?
0: Biyen sing ngoyak-oyak Tirah kuwi to?
2: Iya. Ngapa kowe? Ora, kowe aku tak takon sapa kowe?
0: Aku Narutama.
2: Oh, kowe sing jeneng Narutama. Kowe sing mandhegani babat alas kauripan.
0: Yo, ora tak silaki. Ngapa to?
2: Mulane pancen sembodo dedekmu. Belo sirahmu. Kowe wani mandhegani arep babat alas sing dadi wewengkonku.
0: Girun.
2: Apa?
0: Kaya ngene iki dudu karepku dhewe. Lan aku ngerti nek alas kauripan kuwi ya dudu nggonmu. Iki wewengkon ing Kraton Medan. Monggo sing

0: ora sepiro ngono kok suarane nganti ngabangke kuping.
1: Kok mboten kalih Kakang Girun to nggih Kakang ngene kok wae. Namung kiambak nggih.
0: Jarine sik Giran entah sak patemon karo kowe iki mesti Girun iki mau rak keliling bawah ana ing kedung ombo kene.
1: Oh, kok mboten melu nututi kula nganten lho Kakang.
0: Sajake urung ngerti nek tok apusi.
1: Nggih wong nika wae ajeng napa ajeng jupukke wedang kula kok.
0: Ngono wae ya. Rah. Iki amrih slamete.
1: Pripun Kakang?
0: Kowe bali wae ning omahmu. Mengko aku tak goleki Yude karo Jantre, kowe ben diterke.
1: Oh. Nah,
0: perkara iki aku tak matur ana ngersane Bopo Barada karo Bopo Eka Denta.
1: Oh, nggih, nggih. Ning mangke napa sinten Pak Yude kali Pak Jantre kan nututi nggih Kakang nggih.
0: Iya, kok ah mesak kok nek ana apa-apa kok.
1: Nggih, nggih, Kakang kula bali.
0: Ya tak golekane saiki Yude karo Jantre.

0: Adi Eka Denta.
1: Piye Kakang Pubarada?
0: Wah, ayo jenenge we tengahe ngalas. Suara werna-werna. Suaraning satu. Sak wernaning satu. Krungu suaraning satu. Tak sambi ngotak adek ngolak alik goleki wewadining kedung amba. Tak goleki nganggo pikir nganggo nalar kok ya ora bisa ketemu di.
1: Lah ya karang jenenge we aneh. Wong-wong kok do nyemplung kedung jurus tanpa tabet ilang dikedepke ditunggu ya ora ana. Apa kuwi seluman apa kepriye aku ya ora ngerti.
0: Lho. Nek sing diweruhi awake dhewe kuwi lak ya jejering titah lumrah jalma manungsa to di.
1: Lah iya.
0: Nek sing lumrah nyemplung kedung sak uwen-uwen ora timbul meneh lak ya kudune mati. Wong ora bisa ambegan. Ning nyatane isih padha urip aku.
1: Mulane kuwi nek upama nyemplung kedung jero ora mati iki ming wong siji loro tegese kuwi wong sekti.
0: Lah iya iya.
1: Wong sepirang-pirang ya apa ya sekti kabeh. Lah ya ora to mestine iki.
0: Nek kudune ora kaya ngono wong nyatane ana tetunggule ing kedung ombo iki sapa kae singa barong sing dadi tetunggule.
1: Ane nyoba awake dhewe nyemplung ngono ya lampus tenan.
0: Wah. Ayo aja nganti kaya ngono kuwi sebab wis tak petung di awake dhewe kerengan onong papan ki tembunge kalah papan. Ya nek wong kedung amba ngono pancen wis wong kuwi papan dununge upama awake dhewe nganggep wadi kuwi tumrap dheweke dudu wadi ning nek awake dhewe grusah-grusuh iso mbilaeni tenan lho.
1: Dasar awake dhewe iki ya ngambah papan sing urung tau diambah mongkono bab-bab sing nyolowadi.
0: Ya.
1: Ning ya kaya kandhamu mau ngarep Kakang Barada. Ngutak atik goleki wadining kedung kuwi aku dhewe ya durung nemokake. Kok dadi kedung kuwi tumrape wong kene kaya dene bisa kanggo tameng sak mangsane ana bebaya ngono.
0: Kena nggo tameng uga mujudake papan pandelikan.
1: Iya ta.
0: Awake dhewe njur ora meruwi bareng wis nyemplung kedung biur wis neng ngendi wong kuwi mau awake dhewe ora ngerti. Teges ndelik ngono lho di.
1: Ayo ngono wae. Awake dhewe ya mung njur beta-betaan iki. Betah-betahan tegesi awake dhewe tetep mapan nono yang kini sinambi karo babat-babat sing kapindho awake dhewe ya karo golek cor
0: kejaba kuwi awake dhewe rak ya wis budidaya siran karo tamaku.
1: Lah iya ngopo ya.

0: ngarep-arep jare, ha? Narutama, ha?
1: Injih, iya. Kulo injih kraos kok meniko, Bobo Barada.
2: Oh, tak seranti, suwe banget ora bali-bali. Aku kira nganti judek lek wangsulan karemu, Kakang Barada.
1: Terus pundi, Paman?
2: Ayo kono ngudarasa arep tak wangsuli aku ora ngerti tenan. Ora mangsuli wong anane ming wong loro, bola-bali iki kedung iki ndur. Kedung kepriye ngono. Aku padha dene ora ngerti kok ya ming grenengan wae aku. Entek lek arep mangsuli.
1: Menawi sak menika sampun angsal keterangan, Bapak.
3: Weh,
1: ya perkawis kedung winadi menika tumrap kula.
0: Ya seko wong sing kok kandhake sapa? Mbok Prenjak apa apa
1: Sintirah? Inggih. Anakipun Mbok Prenjak.
0: Oh, ya ya ya.
1: Engkeng kenging kula anggi piranti anakipun kok menika bapa?
0: Bocah sing jenenge Tirah kuwi.
1: Inggih.
2: Dinggo piranti piye karepmu?
1: Mangertosi menawi kedung menika sejatosipun kedung ingkang kados pundi.
2: Oh, oh,
1: iya. Kula menika menawi badhe pados wartos piyambak, Paman.
2: Ayo dicubriani kowe.
1: Ala injih to. Heeh. Ah, kula lajeng nggih ngangge piranti pun Tirah menika jalaran rumiyin Tirah menika sampun nate dipun menapa dipun tresnani kalian ingkang nama Giran.
0: Kuwi wong kedung ombo kono.
1: Injih menika klebet tiyangipun Singa Barong.
0: Oh, ya.
1: Tiyangipun Bajul Sengara menapa menika?
0: Oh, ya, terus piye?
1: Wusana Tirah kelampahan

0: Banjur sambungnya apa kuwi karo kedunge kuwi kok?
1: Arak lajeng tirah menika nyuwun priksa perkawis wadinipun kedung. Kok menawi wonten tiyangipun singa barong sami perang nandang tatu ambyur kedung. Sawetawis mentas kok lajeng pulih kados wingi uni malih.
0: Oh iya.
1: Menika dipun terangaken saestu kalian giran menika.
0: Sing ngakon kowe kuwi.
1: Ainjeh. Menapa tirah kemawon gadah pikiran kados mekaten rambuten.
2: Mula tembunge ngarep nggunakake piranti sik tirah kuwi di.
0: Iya Kakak. Njur, usanane kepri?
1: Nah, keteranganipun jebul pancen toya kedung ombo menika pindhanipun toya panguripan paman. Injih, Bapa. Terus pancen menika dados gadahanipun singa barong sak wadianipun. Menika mboten wonten tiyang ingkang ngertos kejawi tiyang-tiyangipun singa barong sak rencangipun.
2: Dadi banyu kedung kuwi dipasangi daya kemanden dening lurahe singa barong kuwi. Injur bisa malu yakke sapa wong kedung ambo sing nandang tatu ngono ta kuwi.
1: Injih, Bapak.
2: Ya.
0: Wis cetha perkarane saiki Kakang Kubarada.
1: Ya upami pasulayan kalian tiang-tiangipun singa barong mbok kaping pinten senajan menang uger tiangipun singa barong nyemplung kedung tentu saged gesang malih.
2: Ya. Iki di. Terus
0: terangane
2: awake dhewe sing kudu mikir perkara iki, ya.
0: Ya. Aja nganti nyemplung kedung kok ngene kuwi.
2: Lho, ora mung le ora kudu nyemplung kok jebul.
1: Wong tiyang kathah menika paman upami dipun cegat mereka lajeng medalipun sanes ngaten.
0: Ah, ditawu kedunge ya kedung semana jembare ya ora bisa,
1: ha. Inggih, anggenipun nawu lajeng badhe kados pundi?
2: Sing tak karepe ngono, Adik Kadenta.
0: Piye?
2: Reh ning banyu ning kedung kuwi banyu sing di reka daya dening singa barong. Nek penemuku di pangreka dayane singa barong ing banyu kedung kuwi arep tak srekal genti.
0: Ya, aku nyandak perkara kuwi. Apa sing tok karepake? Aku pancen nyoba kowe kok, Kakang. Ana lakon kaya ngene iki kowe bisa ngrampungi apa ora?
2: Dumeh ing ngarep kowe mung sak derma takjak.
0: Ya.
2: Jur ana lelakon kaya ngene iki kowe nyoba aku
0: ngono. Ya kowe iso ngrampungi apa ora? Nek pancen kowe ra iso ngrampungi, aku ya mesti ora bisa ra.
1: Kula mestani yen ben Bapak Barada mboten saged panjenengan ingkang saged, Paman.
0: Kae nek ora dijak geguyon ku njur mung nesu wae. Wong loro mung diuring-uring wae. Ya aku manut kowe, Kakak.
2: Ngono. Panjrekalku marang wong-wong kedung ombo. Banyu ing kedung kae bakal tak pasangi raja. Jenenge Raja Tirta Dahana.
0: Aku iki kepri?
1: Tirta Dahana.
0: Tirta Dahana.
2: Tembunge wae Tirta Dahana. Tirta banyu dahana geni. Dadi sak mengko banyuning kedung kae sing sekawit bisa mulih ke daya kekuataning wong kang nandang tatu. Sak mengkone sakwise tak pasangi Raja Tirta Dahana banyu bakal panas kaya dene umep. Nah, kanthi mengkono tak kira bisa napis singa barung sak andane.
0: Injih.
2: Ya. Mulane ngono. Persasat kaya dene dinggo penantang marang singa barong saandan. Mengko narutama sak penderek nindakke resik-resik meneh kepara diwiwiti negor kayu sing gedhe pancen ing kono mengko ganggu nggone bakal iyasa Datuloyo.
1: Injih.
2: Kanthi mengkonungku mesti padha muring meneh singa barong sak andane.
0: Ya.

0: Anjing perkara iki sing baku awake.
1: Lho iya ta?
0: Ya, ya. Wis bakune aku sarujuk, Kak.
1: Nek wis sarujuk, tak pasangane raja Tirta Dahana Kedung kae, engko gek ndang padha temandango. Mancing wong ing kedung ombo.
0: Iki utama kula pangancamu padha nindak kidawi Kakang Mbok Barani.
2: Iki menika ten kula badhe miwit

0: Batu Sengoro.
1: Kayak gondol leren kayak ojo.
2: Iso leren ora.
1: Kurang ajar.
2: Ora lemah dek nemu. Lah bak aras botak kon dosa kowe.
3: Aja wedi, diterus lho.
1: Wajapati wong kae yo. Kurang ngerti sapa sing opo. Yo.
2: Yo. Mriko. Heh? Mriko kulo mboten pangling mriko. Oh. Ingkang nem menika ingkang nama Narotama mriko.
1: Oh kae to.
2: Nggih.
1: Padha durung ngerti marang aku, heh? Sing ngobarung lurae tongombo. Hah?
2: Lajeng mriko ingkang sepuh mriko Kadenta. Meniko sampun nate suloyo kalian ku.
1: Oh, kae.
2: Bisa mandek orang kuwi, eh?
1: Nerut bakso wae.
2: Eh,
3: kok nek arep ngombe teno, tak ladeni ora apa-apa. Kae sih, kula kaya ditegur. Wes aja wedi.
1: Dombok.
2: Eh,
1: nek dombok ku kok pateni wae. Aja ngono.
2: Wes padha kemlaren. Mati kan musuh aku ya.
3: Oh, tandeng.
1: Ayo. Ayo. Oh,
2: beres. Mati kowe. Ayo. Bos, kalem lara lara aku ya. Ayo.
1: Lawan ngelawan, kurang ajar iki. Eh. Wah.
2: Ingat meniko
3: tiang. Dilawan.
2: Ayo tangi ngono. Ayo.
1: Bos, aja dadi.
4: Sing jenenge Bajul Sengoro.
2: Aku Bajul Sengoro.
4: Wingi aku durung tutuk tanding karo kowe mlayu kowe, ha?
2: Yo wingi aku mlayu mergo aku durung nyanding bapa guruku. Ning saiki bapa singa bareng wis teko ning papan kene, ayo kowe apa aku Kadenta sing mati, eh?
4: Yo, ayo tutuk kene ning kene.
2: Oh, ayo. Mati dene aku kowe. Hop. Yatmus. Oh, mati Allah. Hop. Hop. Yatmus lah. Hop. Hop.
4: Yo. Ya. Ayo.
2: Kurang ajar wis gerangan we.
4: Piye ngajak apa kowe?
2: Pancen keset tenan kowe. Bos,
4: bos.
2: Ya,
4: iki sing tak jaluk, eh.
2: Bos. Eh, Kadenta.
4: Piye?
2: Wah, nek mung kanthi cara kaya ngene, mbok menawa ora ana rampunge, aku saiki nantang marang kowe.
4: Piye?
2: Kudu salah siji ana sing tekaning pati.
4: Weh,
2: nek pancen kowe digdesekti Mandraguna. Ayo, tututono aku nyemplung gedung nek pancen kowe wari tututono.
4: Bagus, ayo nyemplung gedung. Bentar kowe. Ayo. Ayo. Wes. Nyata yen ngono. Apa sing diingen dikake Kakang Barada? Ayo, mentaso nek pancen kowe wong sing sekti ya.
5: Hei, amu, ayo, amu, aku tadi ulur viral aku. Kowe meneh? Kok kowe meneh sing maju?
6: Aku ya gumun kok tadi malah kepethok kowe. Ayo sing jeneng singa bareng di Bajul Sengoro ndi?
7: Ki lurah singa bareng dudu mungsuhmu. Ning saiki kowe semingkira saka papan kene, aku kepengin ketemu karo wong-wong sing do babat alas kae. Aku ora seneng aku mungsuh kowe.
6: Nek ora seneng mungsuh aku semingkir. Wong aku ya ora sudi kok mungsuh kowe. Eman-eman tanganku nek tak nggo ngantem kowe.
7: Heh. Piye tembungmu?
6: Eman-eman tangan.
7: Wah, pecah sih.
6: Oh iya. Yo. Sabar nggih, Sik. Aku wis kandha to eman-eman tanganku. Ning iki. Aku nggawa gaman. Nek pancen kowe sekti tenan. Tanpa nang gamanku.

0: bener kowe. Krampul, krampul. Ayo. Sambato saiki. Rumangsamu kedung sing tok ndelke kedung panguripan. Ah, kekejek kowe saiki.
1: Ayo, amuk. Amuk.
0: Loh,
1: ditandingku.
0: Sopo iki?
2: Bocah-bocahku nyemplung mati. Wah. Kawe wis suno ing kedung ombo, eh? Bener, kowe sing jeneng Larut Tama, eh?
0: Ora kler. Kowe sapa? Kok aku durung tau ketemu karo kowe?
2: Aku Singo Barong.
0: Singo Barong. Oh, Singo Barong. Kowe sing dadi tetindihe wong-wong kedung ombo kene.
2: Yo. Eh, Larut Tama.
0: Piye?
2: Oh, belak no patri bocah-bocahku kaya, eh?
0: Oh, kepengen mati toh kue, aku lakon pangajakmu, Singo Barong.
2: Wah, mati, eh?

0: ngoh bareng gawe pengeram-eram dadi teken.
1: Injih menika bapa, menika badhe kula cemplungaken gedung. Kajengipun sampun babar pisan.
0: Aja Nero Tama, aja. Aja,
1: menika teken kedadosan saking mengsa. Mboten angsal dipun lebur menika kados pun.
0: Iya. Nek oleh mungsuh singa bareng kuwi mungsuh Nero Tama.
1: Injih.
0: Ning ngono ya. Singa bareng kuwi wong sekti. Singa bareng wong sekti oleh ngudi kasekten bakal dinggo golek kamukten. Kapinujon wae. Mungsuh kowe kalah. Arep pasrah bungkukan kanthi lagan wirangisen. Jur ilange ragane singa bareng dadi teken kuwi ngono.
1: Ning menapa menika mboten nguto watosi tumrap kula bapa.
0: Ora
1: menika kedadosan mengsa saestu lho.
0: Iya. Iki di Eka Denta, diewangi-wangi.
2: Wah.
1: Terus pundi menika paman, wong badhe kula lebur kula cemplungaken.
2: Aku iki rada condong karo penemumu kuwi.
1: Lah rak iya saiki
2: kan kuwi tetep kedadian saka mungsuh kok dadi malah tok gawa ngalor ngidul. Nek ana lenane.
1: Nah mangke lajeng namani kula piyambak.
2: Nah, aku ora mudeng karepe Kakang Pubarada kuwi ya.
0: Nah.
1: Terus pundi menika
0: kok? Adhi kadhen taurung. Mudeng karepku tak cethakne. Ya. Mungsuh. Sing kalah wis pasrah bungkukan kuwi wis duwe sedya manut sak reh perintahe sing ngalahake kaya dene sing ditindakake dening singa bareng saiki dadi teken ku. Nah mulane Nero Tama, nek teken kuwi arep tok lebur ning engko kowe malah kelangan kekuatan. Jalaran kowe kena diarani ora duwe rewang. Ning nek mungsuhmu sing wis pasrah bungkukan manut sak reh perintahmu sing tegese ing sak mengkone bakal dadi rowangmu kaya sing tak kandhake ngarep. Singa bareng ngudi kasekten sediane pancen kanggo golek kamukten. Nah, neng kene aku dudu wong sing weruh sadurunge winarah. Neng aku mau ngetutke jantrane singa bareng. Yen ing tembe kowe bakal darbe kamukten. Sak mengkune yen wis jeng Pangeran Erlangga kelakon apa sing dadi penjangkane Nero Tama.
1: Bapa Barada.
0: Piye?
1: Tujunipun dereng kula uncalaken wonten gedung teken menika. Awit kula inggih kemutan kalian sesumbaripun singa bareng nalika tanding kalian kula menika wau. Piyambakipun sareng ngertos menawi andhanipun menika sami nyemplung gedung sami dumugining pecah. Singa bareng menika menawi pemanggih kula ugi badhe nyemplung gedung menika jebul mboten. Lan kula sukani wekdal menawi badhe nyemplung gedung nyemplunga kula ngaten. Piyambakipun mboten purun. Malah cerios tinimbang aku mati kecemplung gedung aluwung aku mati mungsuh kowe ngaten. Busananipun kula ruket dados teken menika wau bapa.
0: Lah rak tegese apa sing ndak kandhake wis cocok karo unine utawa kandhane singa bareng marang kowe.
2: Malah iso dadi pusaka iki.
1: Yen ngaten menapa injih bapa?
0: Lho, lah iya.
2: Wah, pusaka apa mau pusaka ampuh kowe Nero Tama. Sebab kuwi kedadean saka wong sing pancen ya sekti rak ngono Kakang
0: Kupalada. Iya,
2: adik. Wah. Wis aku wis mudeng saiki.
1: Ning lajeng menika dados gadahanipun sinten bapa?
0: Lho, ayo mesti wae duwekmu to Nero Tama. Duwekmu.
1: Gadahan kula saestu.
0: Lho kepiye to?
1: Waduh. Injih. Kula wontenipun namung matur nuwun awit saking ngendikanipun Bapa Barada.
0: Iya, iya.
1: Menika dados pusaka kula. Heeh.
0: Ning gawean iki durung rampung lho, Narutama. Lan kowe Adi Kadentang.
2: Iya, piye Kakangku Barada?
0: Awake dhewe kudu ngobyak papane Singa Barong sak kancane. Sing dijenengake Kelurahan Kedungamba kuwi. Mbok menawa isih ana wong-wonge sing mapan ana kono, di tapesake babar pisan wae, Di.
2: Ya ngono, Kakang. Aku tak matur sedidik nek ana luputku sing gedhe pamengkumu.
0: Ya ora dadi ngopo?
2: Upamane awake dhewe ngopyak wong ing Kedungamba. Mengko diwene pangerten nek pancen nocoki karo awake dhewe nggone bakal babat to ning kene iki ya kanggo rejane wong-wong Kedungamba. Iki ya. Mengko ya mesti wae aja nganti di perwasa. Ya. Ning kepepete ora ya kepiye meneh wong awake dhewe iki nindakake dawuhe Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Kula sarujuk paman.
0: Rujuk karo penemumu, Di.
1: Ya,
0: wis ngono. Ayo digoleki ngendi Kelurahan Kedungamba.
2: Ya.